0: Look at that juicy peach. Did you have to jump in them britches?
1: Klockan är 05.00. Du hör nu på Radio Mayhem, din lokal radio längst nord.

0: Klockan är 06.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Klokka är 11.00.
1: Du hör på Radio Majam. Här får du musik i all slags genre hela dygnet.

Ja, här i Sverige igen och nu hörde vi Holidays med När jag blundar. Striplers är nästa grupp ut. Sangen heter Försök att se mig.